abremo ewo nti na wotwe se ne ye besan ehie bio mo amu ni maboafo afo no ene ko Johansen DJ ko Johansen oni sika eyim akosua etonam Pira Square na afei so so eye Pepra ene Dominic Pretty Joyce omu nyina wa kire ho a wo mo ebuye ema ye di ebremo yame ya adomu agukwada adomdom yeya yebesan ehie bio yakramo.

na ansana yebeko enkrata no emu no ansana yebeko enkrata no mu no ehun hia se mema poti ase se yebeka aka ye ho e won nsem a amamfo aka e de afasa bili ho ene ba bia ye gina ene ene nyumre ya mra sebe jomo chame right honorable abansuma na kings for the ababe to gase bill no ana na omo pass ye no na onye aware na onim yanka nkyere ne se ye ko pass bill ohu ya ne se ya pass enu nti ofre leadership of parliament ene nyumre afani nyina aka ni fo se ono omo bishia cause bill no kwane nduru ba bia se se ye pass ena ye pass ye no Mambeni so se Ghana fo susu mose na bill ne de enduru ba bia enduru ba bia enduru ba bia anti mususu embose ye ba we rerem na nyumre